0: 报告，上家到。
1: Baru saja kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
0: Kepada Inspektur Upacara, hormat Sanjata.

0: Belanda terus membabi buta nyerang kita. Cepat, pasukan kita mundur. Mundur.
1: Iya, Sayrun. Gua akan bawa pasukan gua mundur. Jaga